میں مرچی فیم, میں ہوں پرسلا, تمہارے ساتھ میں سن رہے تھے مرچی مارننگز, اینڈ جسٹ لائک دیٹ انادر کپ آف چائے, انادر کمیوٹ, انادر ایپیسوڈ آف لائف آل ٹوگیدر, اینڈ انادر ڈے آف مرچی مارننگز ہیز کم ٹو این اینڈ. ابھی ریپ اپ کا ٹائم آ چکا ہے, بٹ بیفور آئی ڈس اپیئر لیٹ می ٹیل یو دس کوئک اپ ڈیٹ. دی یو اے ای یعنی کہ دی یونائیٹڈ عرب ایمریٹس ہیز اناؤنسڈ نیو رولز اراؤنڈ سوشل میڈیا ایکسس فار ینگر یوزرز, بیننگ پرسنل سوشل میڈیا یوز فار چلڈرن انڈر 15 and limiting access to full platform features. It joins countries including the UK, Australia and Malaysia in tightening online access rules for kids. And honestly, whether you're team screen time or team go outside and play, one thing every desi household agrees on is parents somehow always know when you're online, even if they don't follow you. For my expat fam raising little global citizens, balance hi asli flex hai yaar. A little scrolling, a little sunshine, thoda sa family gossip is a perfect combo. And now my favorite part, tumhe bye bye bolne ke pehle kuch mirchidar bangers tumhare liye line up kar diye already, to unko enjoy karo aur ja kar mujhe bhi follow kar lo insta aur x par. Mera handle name hai mirchi pris, that is mirchipris, and whatsapp par mera number hai 9033 mirchi, that's 9033647244. Filhal stay tuned and stay hot.